0: so so woni nyameti a bibia ehia wo enema bekoso ye yare basa basa bia ema wakwan mu nyame bobo ho ba hwe wo so wo so wudi ni di amenyame kwase de ndi okristo ni nyame bobo pu mien frɛ wo se kwase de die kwaso ntibra anade na wa ma sori okristo nu ntimentase if a just 3 months a pomada kan kodi obedi dom fion bible si ni pehu ni nyame aye obedi dom at that time bi pobo no obedi dom ye classify ni
1: ya beda beda
0: beda onye onipa bia but after just 3 months nyame se sa obedi dom abrabo bible se nyame shira no ame nipa nyina hu se ampa nyame ade ehira no ti mejiri se so wo do akoma wa dwe nwin pedia nyina edo wadi suma wadi no kromu a awadi wo ngwo enima se na nyema bia so wo apa bom no awadi ebe ni ye na ye ka bia mu se ye me yo se wo nyame si a ye nyen nyema e fata ye nyen nyema e sani ye twe e ho fi ho na hwe nyame bebo aye se na ogbo isa hwe fo na mi se nyina
1: na me o sira ye asen Papa, young boy.
2: Papa, me da se wa kunya de ama. Papa, de me kan nyina ne se maye manya nkupon en me ye hu nyankupon se wa ya de so a.
1: Dabi.
2: David ehun se wo de ya de so a me fa nkom fie. But obedi dom ehun ni sa. O de wo nyankupon e kon fie. Na se wo se wo ka scripture na Bible so de koye ni nyame sira no. It may not be so de koye at once na ni nyame.
1: Dabi dabi dabi dabi. O ye ho adwuma.
2: O ye ho adwuma. E take time kakra. It will cause asu nyame obampai bompai bonu na nema ensesan ya no nchese nema ensesan ya botre na kosoa eni nyankopon tra bible sina ya pomada kanet sana ni fie se ka le bit sana ho that means it remain there enye kwesira nkwajo da se ene oba asori ochina wa ma ene oba mpai bo ochina wa ma o ene me bampai bonu hwia nkoye ntimi mma mpai bo bio kosoa tna mpai bo nu kosoa tna nyame na nyankopon hira ebe ba oso
1: koso na tna nyame na onyame ni shira ebeba oso sofo enyoma bebre na yeyeya yentumi nyen shira enfri ehu enyoma bebre ene ya yentumi nyen shira enfu anonso entumi mwaye sofo silas meme na yemko
3: yo sofo medase asemya dawe ukan look 1038 ya Bible say na Yesu kwa kura bi ase. Okoye na na abai we bi ife ni mata. Na bi say am yebi so na abai wa nkasa na obi a na chinchin fa na ni ni ba ko ti de Mary only de bi a notify. Enti mata ko na no a Yesu kwa kura na se ko igwe e ko evangelism na. Obi si ayi mata ko si ayi Yesu na de Yesu ko ofi. Wanfa berme bia nkofi anase wanfa adeboni bia nkofa fanta kwa nkofi na mo de mata mata di Yesu kofi enti se mata di Yesu kofi ne onsa ko jade ko inu nu anese ono ko ha na onso ko pemi mi ane no ase me di aba Yesu a ye ka je se mata o ha nkofi o ha ne me pii hu de onju nya ma ha bi ha o ha na mari de wafa ne ma ma ka bia ka di Yesu kofi pa de ne ka so nya botre tena ase ti nya ko pa ase eti oso hin ne wa se but mata de ko tena e jade so ko nu na ma Yesu ana nini ama mary sokoto nuno so okofie okoto nzo fa kunyatna ani yesu tnaze tietie nzempa no etie nchire chire no etie so ani ni wasem but mata die okoshie kicha ha ne hu ne mabebre ho ama yesu mata ka chire yesu se miura resimi ni ama mary etie won no ndi omebo ame ama yesu ka chen se wo ha hu ne mapi hu dwi ne ma ni mata die yesu die mary die wafa ni ye no enti nitem bia odi yesu ko odi o yesu ko nitem bia pia bontia emfa ko no nkofi emfa jamai nkofi emfa ensanu nkofi emfa se ko nkofi na mafa yesu ko nkofi ema fa so ma obusiem ema pa gbo ma obusiem onipa bebre ti asasi so amde omukwa bo omupia omufie beko mfia ntokwa nkwa akayo nkwa krono nkwa emia ngati fie we die uko fiwe mwa nta kwa kufuwe nye akofuwe nye ebya nini pe bipo ne mata ye uko otiyewe ekwa bonten batwe kwa bonten wadi yesu kufuwe tuya blanti anasa baywa enfa mba mba nkufuwe fwa mba mfa yesu kufuwe

busua anope ma me fa enchia kese enfijwede so ema ebre aso se ye yankasa nkasa ya hu bible ensem yesua ade eno anopa me ne o eche ade a ehuhia baako ewe ya hu bible ensem mu eno ade a yesua ye no ebi ena mede kakra e ka ho oni pibia ewo na hu bible ehun sem ewo no ana brabo enra mekai wo se ye mofra no ye mano ye mana omuntumi nkasa ye no ye mana omano nti ye no omunim awufo din ana ana se ye mano mpo omua omudin omunim omua omudin na ye mpanimfo no so mpo no ya woni pa bako wa ya brabo ma ye nimu ne telephone number na ono ane cell phone, phone e kita nono ni ifa wu nkwa eche o mame, o papa ukunu uye, unuye bi, udrafu bi, u fiancé ne phone number, e wu uchim misre adewe ya adia e hu hiya isa nse, anu bae bonse mune ju bebi ya na wu hiya ni pa bako bi ni pa bako pe, na wu dene number mwebi ni ya chuchajo inti mesre mwa mofre me enra ubi wa wawa wasi mami mo miire namba obo miye nsandi akano wasi debi mami vya fono so mesre eye se waa ubebi udofubi uwane namba of head ubo sumpo a wene ni ye juma ewasa uwane namba ukunu uyere ewasa uwane namba of head e basse emergency bibia simple free mu a enya afi e na wukoshe ofunso obana oku school no e be ya nkatro wo number etu baby e woni book bim anase e bo baby e woni school bag bi emu ye ya ne sa e bo ya yankasa nkasa ya ho bible se wunim odofu bi ne number e wo utrim e bo midi wei eka hon, mesi enfu ka, a wunfa ka ne namba. Enfu ka, a waka na wukofuwa, unye convince. Wangu se ka wengofuwa egumo no meni wamo ageni, enko bako. Eshi ibi wa hua, wudu wa ushe enkofuwa egumo na anonu wako echi. Esa se ye penti munti wasi, oh, ka wediye eko kolibu. Meso me kwa danso ma ima menfo. Misreo. Enkwafo no mu omu ni die. Omu besi wa koligo no janshin. Enti ube tini ajo eneye. Mipa uteo. Wahu baibo emu sem ehu hiye ye. Eni ti misreo pase. Se u kofu shen. Na emu ni pano aye ma. Na yesi miya wuhu. Ana wawu si. We die me pentem. Enti mini omu be kwa misre. Wahu baibo ensem ehu hiya enti enfo eshenya sa eshenu wa jine kato se oh mamintrain mene wache niye mami yeno misi unim wankasa nkasa usenfo fune kitano unim nambano uyiri diye unim ukunu diye unim ufiansi diye unim obana ukuskunu unim unim amidi unim unipapedi awo baibon se munu niya ihu hiyano bako enano pe nini wache o shenkeni upie bo seed bet upie enko mikabibwe upie udu bebi ya zebra crossing wa ya to obo udu janshi no swa ya to obo na miki show se indicator light no ube isu ninyina mida se se ni amakeni ube tie na ye tie na ye diswa everywhere.